0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Afati i parë i regjistrimit në Universitetin e Prishtinës me selitë përkohshme në Mitrovicë është duke u zhvilluar dhe regjistrimi i kandidatëve për regjistrimin e programeve studimore të gjitha fakulteteve zgjat deri me 26 qershor, tha prorektori dhe mësimdhënësi i çështjeve studentore Vladimir Boronjashevic. Ai shtoi se këtë vit janë planifikuar gjithsej 1802 vende për student vitit të parë, nga të cilët 1172 janë në buxhetuar, kurse 630 janë të vetë financuar, dhe theksoi se universiteti mirëpret brezin e ri të studentëve të gatshëm me staf mësimdhënëse profesional dhe kushte që mundsojnë studim dhe jetë studentore cilësore. Nën sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara për operacionet paqëruese Jean-Pierre Lacroix, së bashku me përfaqësuesin special të sekretarit të përgjithshëm Peter Dua, zhvilluan një takim me kryeministin e mandatin teknik Albin Kurti dhe zëvendësministrin e parë dhe ministrin e punëve të jashtme dhe diasporës në mandatin teknik Glauco Njufsa. Gjatë vizitës së tyre në Prishtinë, Lacroix u takua edhe me përfaqësues të komunitetit diplomatik dhe organizatave ndërkombëtare. Si shtuat një njoftim për shtyp të UNMIK-u, gjatë bisedimeve u theksuan përpjekjet dhe progresi deritashëm, si dhe rëndësia dialogut dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik dhe udhëheqësi i vetëvendosjes Albin Kurti njoftoi se partia e tij do të fillojë komunikimin me parti tjera më një herë pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të konfirmojë rezultatet e zgjedhjeve. Siç u tha më parë zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor Valmir Alezi, që të shpallën rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve, vendimet e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa duhet të bëhen në formën së prerë. Paneli mori vendim për të hedhur poshtë ankesat e kandidatëve të Partisë Demokratike të Kosovës, por ata kanë të drejtë të ankohen në gjykatën supreme brenda 48 orëve. Politologu Ognjen Gogiç vlerësoi se do të ishte më përshtatshme që Kosova të zgjedhë së pari një president pas konstituimit të Kuvendit, i cili më pas do t'i besonte mandatin për përbërjen e qeverisë, por ai beson se për shkak të mundësisë të ulta arritjes së një marrëveshje është më rëndësishme që Kosova të ketë një qeveri, qoftë edhe përkohësisht, se sa të mbetet pa qeveri dhe pa president. Drejtori i programit të Qendrës për përfaqësimin e kulturës demokratike në Mitrovicën e Veriut, Aleksandar Rapaiç, beson se Lëvizja Vendvendosje, nëse dëshiron të zgjedhë një president, do të propozojë një person apolitik të pranueshëm për parti tjera, sepse opozita nuk do të mbështet një kandidat politik, duke vënë në dukje se zgjedhja e presidentit duhet të votohet pas konstituimit të kuvendit dhe para formimit të qeverisë. Analisti politik Nejmedin Spahiu beson se Albin Kurti do të shfryzoj afatin 60 ditor për zgjedhjen e presidentit të Kosovës pas konstituimit të parlamentit, në mënyrë që Albulena Haxhiu të mbetet në pozicionin e presidentit në detyrë, në mënyrë që ndërkohë të zgjedh prokurorin dhe disa ambasador, pas së cilës sipas tij pozicioni presidentit mund t'i lihet opozitës. Profesori së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu megjithatë beson se zgjedhja presidenti duhet të jetë prioritet pas konstituimit të kuvendit, duke paralajmëruar se Kosova do të shkojë në zgjedhje të reja nëse kreu i shtetit nuk zgjidhet brenda 60 ditëve. Ai kujtoi se kushtetuta Kosovës përcakton qartë se mandati për përbërjen e qeverisë i jep presidenti i zgjedhur, jo presidentin e detyrë. Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, tha se partia ti është e gatshëm të bashkëpunoj me Lëvizjen Vendvendosje me qëllim krijimin e stabilitetit institucional. Haziri tha se Kosova po përballet me një krizë dhe se është e nevojshme të formohet institucionet sa më shpejt të jetë mundur. Jemi të gatshëm për bashkëpunim duke filluar nga sonte, tha Haziri, përndryshe partitë politike në Kosovë ishin në fund të listës e institucionit në të cilat qytetarët kanë besim. Sondazhi i fundit i VIP Balkans për vitin 2020

0: 6 tregon se vetëm 25.8% e qytetarëve kanë besim tek ato, ndërsa 67.6% e të anketuarve thanë se nuk u besojnë atyre, raporton lajmi. Moti nxehtë dhe i paqëndrueshëm nesër në Serbi me shira vende-vende para mesditës dhe me rreshje lokale me bubullima nga mesi i ditës dhe vetëm në veri të vendit do të jetë kryesisht me diell me vranësira të ndryshueshme, do të fryerë lehtë veri ore, ndërsa temperatura me ulë të mëngjesit do të jetë rreth 15, kurse më e lartë e ditës deri në 32 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.